Cholera chinowa chirwere chinogona kubatwa kazhinji ngekudya zvinhu zvinonga zvine utachiwana unokonzera chirwere ichi. Dzivirira kudya zvinhu zvisina kuibva kana zvisina kunyatsokubikwa zvakanaka.

0: Cholera chinowa chirwere chinogona kubatwa kazhinji ngekudya zvinhu zvinonga zvine utachiwana unokonzera chirwere ichi. Dzivirira kudya zvinhu zvisina kuibva kana zviya zvisina kunyatsokubikwa zvakanaka.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Bega, chimukunda chango, nyamasunu akatsokwara. Chii chiri kuita?
5: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
4: Mukunda. Ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakuvarira.
5: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
4: Haiwa Mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
6: Juju na Beta, ari kurazva kupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Kosi, piri, tatu, enda.

0: Oh, Mateo, mambure yangu anofikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru para maningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Uye, ningasenzesa kufukidza muturika.
1: Haiwa, Antonio. Mambure anofikira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza hoe, kana kufukidza muturika, ne kuapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, angandosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usikuru wese mukati mwemambure anofikira nhunga, mukorerese uye dzifikire inosharadira. Ndemerere yedu huru, indaramo, mbute no

0: Oh, Mateo, mambure yangu anofikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru para maningi.
1: Hino, unga asenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Uye, ningasenzesa kufukidza muturika.
1: Haiwa, Antonio. Mambure anofikira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza howe, kana kufukidza muturika, ne kuapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, angandosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usikuru wese mukati mwemambure anofikira nhunga, mukorerese uye dzifikirei mosharanira. Ndemerere yedu huru, indaramo. Bute non rila

0: Tinuti Radio Msambiki ndawe. Majisa kana kandiani. Rukubuya nani?
1: Asoma Sulemani Vandusi.
0: Kaka itawa ni Vandusi.
1: Vandusi ndoko ushoni.
0: Radio Msambiki tongo zika zwakadini.
1: Eu guma zvakanaka pa 96.6.
0: Tinoda kuzwa zvakadi. Nguva yekurima yakwana. Rapi soko rinoda kusira kuno varimi.
1: Ya, gorerino rinokurudzirwa kuti gore rezuva richakanda marimi ndaisa godo kuti atitoziye kuronga vamwari nekuti gorerino rinozvizvo maningi.
0: Kuchapisa. Tabonga mchunga mjoje njino enda kunani?
1: Sekita ngandini mwaza bazebo. Ozibili mka jika bendo maji mai. Sa kumakuli angara mpezara kumaji na kibidyo. Inime zeta maa shurupurta nara di Mosambiki. Ndeki kumbeli mkupurta nara di Mosambiki.
0: Tabonga, mova nozvara kana kabai.
1: Mukandonera nguva mumbisira mukoma ketai zvone zvore nezvare.
0: Mova nozvara kana kamwari vavenemwe.
1: Mova basa.

0: Hello, Tipano Radio Mozambique in Dawe.
1: Awa Mshamara.
0: Diriku unanganani?
1: Hapa mubuya na Joaquimu Vumbo Castigo, 284, diretamente em província de Sofara, cidade da Beira, Bairro, 21, Umanga.
0: Ndabonga mwana wa mai, mwari vamu itire nyasha nukusinga gume anditi.
1: Mshakanaka.
0: Munoti kudini kuno vamweni vanoda kundizwira muchiova ova kana vanoda kundizwira muradio.
1: Ah, zvonazvo i zvito zvimweni zvichikatende kuti radio tareba ndiyo ne. Inini ndiri wari pano ndinoita maningi radio, ndiri kuradio pasi. Zvakadakadza kubhuya pamukutiri kuti zvizwirane. Kuzwirana vushoni kamani kuti mufakazi. Anitofawo ngo pamunhu. Mufakazi ndi mupurukiriwo, pasikana mupurukiri hapana mufakazi, pasikana mufakazi hapana mupurukiri.
0: Mwari ngava mutungamirire mukati mumazwa munobudisa mufakazi.
1: Zvakanaka mutsanana.
0: Maiti zina renyu ndimwe yani?
1: Joaki Muvumbo Kashipigi, ndinozivika maji ndiwo itukwata.
0: Munozivika maji ndo ito kwatro. Radio Mozambique nozika zvakadini muprovinsia yeSofala?
1: Radio Mozambique irikuzika zvakadakadza zvakadini kamari. Komo ndotakwali mangangi no Radio Mozambique muno mzera muno. Nada. Irikudakadza. Tinoti ngazvenderere mberi neizvozvo zvichindoitika kudaro.
0: Chindau chati rikuverekaita richinozika zvaushoni.
1: Ya, tinozvirana. Hapeno zvondiri kubhuya rivo komo ndiri kubhuya shinisawo shimashanga. Nosetanganisi tiri kupindirana kushoni.
0: Kuno hakuna jinorasa munyu, tiri kuzwanana tsvakadi.
1: Ndizvona.
0: Tinoda kuziva yokwana nguva yokurima.
1: Tsvakadi. Inini ndiri murimi. Zvondinorima ndinorimisa mazvimpunga. Nguva ndiyona iyi ndiri kubvunza varimi vese. Nguva ndiyona iyi wangatiteka tende mumakombe moo tende kotanga kurimarima. Zvakadarozvo tinondozwa kuti gore rino kunonga kushipisa padoko angaize ponti kutotuka kwatopisa zvakanyanya. Mazhi atidikani kuremba tisu
0: ina.
1: Ndikufunisa varimi vese vadoni vangu ndinorima navo vatiterere nguva ndiyona iwai ngatitasange nobaja.
0: Muchungamidzo jenji unoenda kunani mwana wamai?
1: Chokutanga muchungamidzo inoenda mashangayo murokadzadzi rechirinda kuna mai vadhorinda ndaitwai ngavainopenyu svikana maguma ndiona vakazwa nyoka kuruma kuti ndione nyika ino.

0: Mwaringa wa mtunga mirire mukati mu mazwa munobudisa mfakasi.
1: Akada pamfanana.
0: Maiti zina renyu ndimwe yani.
1: Zwangi muvumbo kashpig. Nozika maji ndio itukwata.
0: Munozivika maji ndio itukwata. Radio Mosambiki nozika zvakadini muprovinsi yeSofala.
1: Radio Mosambiki ndikubvisa zvakanaka nje zvakadini kama rikomo ndotakwali mangangi no Radio Mosambiki muno mzera muno. Ah nada. Ndikudakadza tinoti ngazvenderere mberi nezvo zvinoitika kudaro.
0: Chindau chatiri kuvereketa richinozika zvaushoni.
1: Ya, tinozvirana. Hapeno zvondiri kubhuya rivokomo ndiri kubhuya shinisa shimashanga nosetangani tiri kupindirana kushoni
0: kuno hakuna jinorasa munyu tiri kuzwanana nzvakadi
1: ndizvona
0: tinoda kuziva yokwana nguva yokurima
1: nzvakadi inini ndiri murimi zvondinorima ndinorimisa mazvimpunga. Nguva ndiona iyi ndiri kubvunza varimi vese. Nguva ndiona iyi wangatiteka tende mumakombe moo tende kotanga kurimarima. Zvakadarozvo tinondozwa kuti gore rino kunonga kushipisa padoko. Tangaize poti kutotuka kwatopisa zvakanyanya. Maizvi atidikani kuremba tisu.
0: Ina.
1: Ndikufunisa varimi vese vadoni vangu vondinorima navona ngatiterere nguva ndiona iwai ngatitotange nobaja.
0: Muchungamidzoje ndinoenda kunani mwana wamai?
1: Chokutanga muchungamidzo inoenda mashangayo mulokadzadzi wechirinda kuna mai vadhorinda ndaitwai ngave nopenyushika namaguma ndiona vakavhuwa nyoka kuruma kuti ndione nyika ino. Novana vangu vese vari kunzwe ngavatambe. Ndoriya mbera muno pana teke nikaondi naye pano apa. Ndiyena ari kuvona zvese kuti ndikwanise kubhuya noRadio Mosambiki. Ndi Rosa Mandwana. Novana vangu vese vari kuoneka pabvera pano. Vana vangu vese vari kuoneka kabuji. Novese vari kundizwa Shano Eria. Zondai Musharemba. Kariliti Jacinto. Advert Magubea. Luigi Moyana. Novese vari kundizwa pamukuvo uno. Pachigairano pano apa ndina Cardoso Sacramento, José Sacramento, Iti Sacramento, Luca João, Luigi Nadira. Novese vari kundizwa pamukuvo uno. Joanqui, Muvumbo, Castigo, Kuzilika ndo 84. Vanoshema vai.
0: Ndauwe mwana wamai.
1: Ndiri kubhuya na Stendi Bindu ne.
0: Nzvakadi mabaya dedengo mukanwa wa maro.
1: Muradio muna mumbo joshigupu
0: jiri kuno nzvakadi.
1: Ya mondikandira orimwe basi nokuti ndikazwa kudaroko mahuji yangu anofambira.
0: Tabonga mwana wa mai, mova nozwa rakanaka, mova nokuzorora kakanaka.
1: Zvakanaka, basa ngarende mberi basa.
0: Mo ndichungamidzira kuna John Sacramento.
1: Oh, ndiri pano pamuzukuzwa ndakutambise dzinza rake rese. Pano mezi pano, takatogarirana.
0: Tabonga mwana wa mai.
1: Mangwanani ndaitenga kokanda. Zingano rimwe kuRadio Mosambiki ndiona vatondiatenderi kondo.
0: Tabonga pamberi nokubata basa muradio.
1: Zvakanaka, zvakanaka.
0: Bye bye.
1: Tapenda.